0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
2: Habeen wanaagsan, jimcaha wanaagsan kulanti wacan meel aad iga dhageysanaysaanba. Ka hor intaana bilaabin waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idinkala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkana waa laanta af Soomaaligeed ee SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa jimce maanta, ama caawa ay taariikhdu tahay 3 July 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha barnaamijka jimcaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
3: qofka guriga ka shaqeeya inta badan wuxuu kaleemgarayaa kharash badan, kiradii qol buu u goynayaa, internetkii, taas marka mar walba waa fokaska qolyaha canshuuraadka. Sababtuna waxaa weeye qofku gurigiisii buu ka shaqeynayaa, kharashaadkiisa cid garan karta ma jirto. Marka aragti dheeraad ah in loo fiirsado taa dabagal, mar walbana way ku sameeyaan, haddana way sii xoojiyeen.
2: Waa xisaabiye diiwaan gashan Maxamed Amiin Xuseen oo inoo iftiimin doona macluumaad muhiim ah oo ku saabsan canshuur.

ahaan waxa maanta lagu sarifay waa sarifka lacagaha eber dhibic 69 dollarka Mareykanka dollar iyo 22 centi oo dollarka New Zealand eber dhibic 60 euro iyo 2.54 dirhamka Imaaraadka warkii Australia iyo caalamka jumcuhu intaas buu ku dhanyahay barnaamijka qaybihiisa dambana waxaan ku maqli doonaa wareysi muhiim ah oo ka hadlaya cashuur celinta waa tax return ke iyo macluumaadkeeda oo muhiim ah hamoogan

0: yadan lagu mahadcelinaya dadweynaha Soomaaliyeed.
1: Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed oo dhankiisii goobta ka hadlay ayaa ugu horrintii waxa u mahadceliyey qof waliba oo ka soo shaqeeyey qabsoomidda imtixaanka, isagoona carabka ku adkeeyey in dalka uu guuray dal dimuqraadi ah oo uu sharcigu ka taliyo sida uu yidhi.
2: Ilaahay baa mahad leh. Mar labaad waxaan mahadcelinayaa wasiirka iyo dhammaan xubnaha halkan jooga. Maanta runtii waxa weeye maalin weyn oo qiimo badan oo sida wasiirkuba sheegay innagoo shalay iyo habeen hore iyo toddobaadkan oo dhan u dabaaldegaynay maalmihii qiimaha badnaa ee xorriyadda qaranka Soomaaliyeed, inaynu maalintii labaadna halkan ku daahfurayno imtixaanka ay u fadhiisanayaan 302 sharciyaqaan oo imtixaanka u gelayay inay helaan ruqsadda qareennimo ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka maxkamadaha hortooda dacwadaha geynaya maxkamadaha hortooda kaga difaacaan. Marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga diyaarinta imtixaanka oo uu hogaaminayo Dr. Cabdiwahaab oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda rafcaanka iyo xubnaha kale ee guddiga. Waxaan iyagana rabaa inaan u mahad celiyo Jaamacadda Ummadda oo mar walba runtii si deeqsinimo ah hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ugu deeqda inay imtixaanada iyo howlaha ay qabsanayaan ay ku qabsadaan hoolalka iyo meelaha loogu talagalay in imtixaanada lagu galo. Waxaan iyagana rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo qayb ka ahaa imtixaankan iyo diyaarintiisa iyo qabanqaabadiisa iyo hirgelintiisa iyo inaynu maanta soo gaadhno inuu imtixaankii noo qabsoodo.
1: Gudoomiyaha maxkamadda ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in tirada garyaqaanada ee doonaysa inay ku soo biiraan hay-adaha cadaaladdu ay sanad waliba sii kordhayso, taasoo muujinaysa sida uu yidhi sida ay dhallinyarada Soomaaliyeed diyaar ugu yihiin inay bartaan sharciga.
2: Inay 302 qof u fadhiisanayaan maanta, taasoo 50% ka badan tiradii sanadkii hore ku fadhiisatay, waxay muujinaysaa sida ay dhallinyarada Soomaaliyeed ay uga go'an tahay ay u rabaan ay u danaynayaan inay bartaan sharciga si uu dalkani u noqdo dal sharcigu taliyo, dal sharcigu sarreeyo, dal wax kasta oo la qabanayo loo eego shuruucda dalka oo ay ugu horreyso shareecada iyo dastuurka dalku wadalku uu leeyahay. Dhallinyaradaas waxaanu rajaynaynaa guul, inay ku guulaystaan imtixaankaas ay maanta u fadhiisanayaan, islamarkaana inay noqdaan insha allahu tacaala kuwo waxtar u yeesha dalka iyo cadaaladda guud ahaan. Waxaanu dhallinyarada oo dhan ku dhiirigelinaynaa barashada sharcigu inay qof walba muhiim u tahay maanta, maadaama uu dalku u guuray dal dimuqraadiya oo uu sharcigu taliyo, oo shaqo kasta oo aad qabanaysa u baahan doonto in maaragtay sharciga loo eego.
1: Dhinaca kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa intii u dhexeysay 1-2 July waxa ay fuliyeen duqeymo isxigxigay oo lagu bartilmaameedsaday fariisimo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. Duqeymahan ayaa ka dhacay goobo ku yaala deegaanada Tawakal, Nuungare iyo Ugunji ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, duqeymahan ayaa si gaar ah loogu beegsaday goobo ay maleeshiyaad ku adeegsanayeen abaabulka weerarada iyo is-ururinta ciidamadooda, iyadoo howlgalkan lagu sheegay mid guulaystay. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymaha lagu dilay ilaa 72 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab, halka in ka badan 20 kalena lagu dhaawacay. Sidoo kale dowladda waxay sheegtay in howlgalkan lagu burburiyey gaadiid, hub, saanad ciidan iyo fariisimo ay kooxdaasi u adeegsan jirtay qorsheynta iyo fulinta weeraro argagixiso oo ka dhana shacabka iyo ciidamada dowladda sida la yidhi. Wasaaradda gaashaandhigga waxay dhankeeda u mahadcelisay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya kala shaqeeya howlaha la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada, iyadoo xustay in iskaashigaasi door muhiima uu ka qaato guulaha laga gaaro howlgallada socda. Wasaaradda gaashaandhigga waxay u mahadcelinaysaa saaxiibada caalamka ee Soomaaliya kala shaqeeya la dagaalanka iyo ciribtirka waxa loogu yeeray argagixisada, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay wasaaradda. Waxaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in ciidamada dowladda iyo saaxiibadu ay sii wadi doonaan beegsiga horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab si loo wiiqo awooddooda loogana hortago weerarada ay qorsheynayaan. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay kordhisay duqeymaha cirka ah iyo howlgallada dhulka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab xilli ay sheegtay inay ka go'an tahay ciribtirka kooxdaasi iyo xaqiijinta amniga guud ee dalka. Dhinaca kale, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Guddiga ayaa sheegay in jadwalka uu waafaqsan yahay shuruucda doorashooyinka dalka, gaar ahaan 10-aad ee sharciga dhismaha iyo 18-aad ee sharciga doorashooyinka qaranka. Jadwalka ayaa qeexay marxaladaha kala duwan ee ay marayso doorashada, iyadoo lagu talagalay in la xoojiyo hufnaanta iyo ka qaybgalka bulsho. Doorashada madaxweynaha ayaa si rasmi ah waxaa loo qorsheeyey inay qabsoonto 20ka bishan July iyadoo ka horna la diyaarinayo howlaha kale ee muhiimka ah. Sidoo kale gudiga ayaa sheegay in 215,806 ruux ay soo diiwaan geliyeen codbixinta ka hor doorashada, kuwa oo qaatay kaararkoodii codeynta. Codbixiyaasha isdiiwaan geliyay ayaa ku kala sugan labada gobol ee ka kooban tahay maamulkaasi Galmudug ee kala ah Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, gudiga doorashooyinka ayaa ugu baaqay dhinacyada ay qusayso inay si dhow ula shaqeeyaan doorashada si ay ugu dhacdo si nabad ah oo daahfuran. Tallaabadan oo ah mid xasaasi ah ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan wadahadal lagu dhameeyay xiisadii u dhaxaysay Villa Soomaaliya iyo Galmudug kadib markii madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor lagu qanciyay sida la sheegay inuu isaga haro tartanka doorashada. Si kastaba, dadka reer Galmudug ayaa si weyn isha ugu haya arrimaha maamulkaasi Galmudug, gaar ahaan doorashada ku soo foolle maamulkaasi oo hadda u gudagalayo si loo doorto baarlamaan iyo madaxweyne cusub. Cabdulxafiid Cabdisamad, idaacadda SBS, magaalada Muqdisho.
3: Intaana waxaan ugu dhamaaday warkii maanta naga soo gaaray Muqdisho oo inoo akhriyay wariyahayaga halkaan noo fadhiya Cabdi Xafiid Cabdisamad.

0: ee u baahan dhaqaalaha si kale haddaynu u dhigno waa dadka shaqeeya ama waxaysta lacagta ay bixiyaan si loo saboot gareeyo baahida ka dhaxaysa dadweynaha ee jeedka iyo caafimaadka iyo waxbarashadu ay ka mid tahay. Taas weeye markaa canshuur celintu.
1: Canshuurtu ma ku khasabaa dadku in ay bixiyaan ciddii ay ku waajibtay mise waa si kale?
0: Canshuurta waxay ku waajibtay qof kasta oo Australian ah ama Australia degan inuu Australian noqdo qasab ma aha, oo shaqeeya oo taxi file number leh waa ku qasab canshuurta inuu celiyo ama income ha sameeyo ama uusan sameyn. Hadduusan xataa sameynin waa inuu qoliyaha canshuuraadka la xiriiro oo uu dhaho zero income ayaan ahay waxbana ima soo gelin, laakiin mar hadduu taxi file number leeyahay waddankana degan yahay waa inuu canshuurta celiyo weye, waa ku waajib. Qofku suu canshuur u xareeyo waxaa kow ahaa horta taxi file number inuu samaysto, taasoo uu isticmaalaya wixii income ahee mushaar u soo gala inuu runtii uu income kusuu dooniba shaqsiyan uu u soo galo inuu runtii uu qoliyaha canshuuraadka la xiriiro. Hadduu business leeyahayna waa inuu Australian business number uu yeesho wey.
1: Ma jiraan waxyaaba cusub oo xafiiska canshuuruhu u soo jeediyey ama ay xoogga saarayaan oo u baahan in dadka canshuur celiyayaashihi ay madaxa ku hayaan?
0: Cabdinuur, ha sanadkan waad og tahay oo si guud canshuurta waxaa regulate garaya dowladda federaalka aha. Dowladda federaalkana inta badan sharciyadeedu waxay dhaqan galaan 1 July ee sanad walba financial year-ga uu ka bilowdo. Su-aasha haddaan u soo laabto Cabdinuur, waxyaala fara badan ayaa runtii sanadkan la bedelay oo hadda 1 July oo shalay ahayd laga bilaabo, waxyaala badan baa la bedelay. Waxaa ka mid aha minimum wage-ka ama qofku lacagta ugu yaraan uu ku shaqayn karo $26 iyo 44 cents ayuu qofka 18-ka ka weyn ee Australian-ka aha minimum wage-ka ama lacagta ugu yara uu ku shaqayn karo waa lacagta shalay bayna dhaqan gashay ee dadka Soomaaliyeed marka inay ogaadaan si aan runtii xuquuqda ay leeyihiin aysan aan markaa loogu dugsiin. Waxyaalaha kale dhaqan galay waxaa ka mid ah Cabdinuur paid parental leave-ka waxa la yidhaahdo oo qofku isagoo shaqeeya hadduu ilmo u dhasho 26 isbuuc ayaa runtii iyadana dhaqan gashay oo qofku isagoo shaqadii ka maqan qofkii ilmo u dhasho qasabna ay ku tahay in employer-kiisa ama qofka uu shaqeeyo inuu bixiyo. Labadaasaa runtii waxyaalaha waaweyn ee runtii dadka Soomaaliyeed saameyn kara ayaan isleeyahay way ka mid yihiin. Sharciyo kale fara badan baa jiro oo guryaha dadka gadanayo kale runtii intay gataan guryaha sii kiraynayo kale iyadana sharci baa laga soo sharci cusub baa dhaqan galay oo runtii qofku markuu guriga gadahayo berigii hore sharcigii hore wuxuu 50% waxa uu faa'iiday in la discount la siiyo, taana meesha way ka baxday oo inflationka ayaa lagu saleynaya wixii maanta ka bilowda.
1: Maxamed, markaan uu soo noqdo lacagtan la yiraahdo ama waxaan la yiraahdo parental paid leave oo waalidka shaqeeya ee fasaxa u qaadanaya cunuga ee dowladduna lacagta siinayso, shaqadaasi ma dadka dowladda u shaqeeyo shaqooyinka dowladda hayoonba mise waa shaqo walba?
0: Cabdinuur, waa mahadsan tahay. Qof walba oo company private ah ama public ama dowladdu ay leedahay ama aysan lahaan in u shaqeeya oo qofkii markaa ilmo ugu dhasho shaqadu dooniba hahayo wuxuu xaq u leeyahay paid parental leave-kaas. Lacagta marka la baygareynayo waana inaysan ka yaraanin minimum wage-kii aan soo sheegnay oo $26 iyo 44 cents saacaddii ahayd, waa inaysan lacagtaasu ka yaraanin qofku shaqadu dooniba hahayo mar hadduu ilmo u dhasho. Xaq ayuu u leeyahay ama dowladda ha u shaqeeyo ama private sector-kii ganacsiga sida gaarka loo leeyahay u shaqeeya.
1: Marka waxaan moodayay inaan jabaq ku maqalay cunuga qofku dhalo qura maaha, xataa cunug aanu dhalin oo uu korsanayo
0: wuu ku jiraa. Marka Cabdinuur, runtii waad ogtahay wadamadan westernka siyaabo badan baa ilmaha loo koriyaa. Dad waxaa jira caruurba aan dhalin oo adoption child ama ilmaha adopt gareeya. Marka muhiimaddu waa in runtii ilmahan adigu aad mas-uul ka tahay oo kharashaadkiisii iyo wixiisii oo dhan adigu aad mas-uuliyaddiisa aad qaaday weeye.
1: Haddii aan xafiiska canshuuraha u soo noqdo, marmar waxay samayn jireen waqtiyadii tegay inta xasuusteeda ku siman, sanadba meel bay diiradda saaroono, mar waxay yidhaahdaan sanadkan waxaan rabnaa inaan u fiirsano dadka kharashaadka badan soo bandhigo canshuurteeda yaraynaya bal inay sax yihiin iyo in kale. Inta ogaalkaaga sanadkan miyey waxyaala caynkaasi jiraano ay xafiisku ay u fiirsanayaan?
0: عبد النور وحاج جرتا صدح إيريا أو أنت بدن تكسيشن كحتى تاريخ أهان هيستوري جودة أي أضف فوكس جريان سبب ترى وحوي إن وح بدن خرشات كل كلام جريان أيو كو وح كم إذا هدتك working from home كا قفك جوريك كشقيه أنت بدن وح كلام جريان

0: جولاي سند والبا وحول لما هذا صدنك جون السند كاكالي مركا والبي إيو طبنكا بلوت أيا فاينانشال ييغ اللو يقانا صدنك جون مركا لما تو إن هدي أكاونتنتي أو كو حرين أيو أو أكاونتنتي أو تكتو عنشورتا كو حرين أيو isagu haduu xareysan ayuu haduu qofki isagu xareysan ayuu my gaafkiisa uu ka xareysan ayuu ee 1 July ilaa 3 October ayuu haystaa haduu xisaabiye diiwaanka shanka xareysan yana 3 July ilaa sanadka kale bisha May 15 keda labada deadline ayuu qofku haystaa inuu canshuurta ku xareeyo Cabdinuur
1: hadii qof waxay ku dhacdaba uu inta xitaa ka dib dhaco ama xisaabiyaha isticmaala ama isagu kaliya ha sameystay maxaa dhacaya ama maxaa la gudbin qofka
0: runtii taxation ku xayleeyeen late lodgement fee waxa dhaha oo runtii lodgement markii deadline ki loogu talagalay uu dhaafo markaas ayaa waxa qofka account-kiisa ku bilaabanaya in fee-ga late lodgement fee-ga la yiraahdo in la judge gareeyo oo runtii ay account-ka markaas ay ugu taagnaato hadhow marka xareeyo way lacag haday u soo laabanaysay fee-gi lagu lahabay ay runtii ay ka jaranayaan marka hadii deadline-ka la dhaafo
1: xafiiska cashuuraha sidoodaba miyey wax ilaawaano haduu qof xireen waay cashuurta ama aanu hadda xusuusto 7 sano ka hor ama 8 sano ka hor inaanu xireenin xafiiska cashuuruhu miska ilaawaan arintaa mise qofkii weli way taba socdaan
0: runtii Cabdinuur waa su'aal fiican oo runtii kala intii badan oo xuquuq qabana ay ku dhacdo waad ogtahay oo qaybta cashuuraadku waad waxa ka mid tahay hay'adaha guud ee wadanka oo runtii technology-ga iyo lacag badan runtii la geliyo marka inta badan ma dhacdo in taxation ku ay wax iska iloobaan hatta marka ayada hadaan audit qofka lagu sameeynin markuu may gafkiisa gala ama accountant u tago inta sanad ay ku taagan mar walba runtii uu arkaya waxa Cabdinuur xusan meesha inaan runtii xuso qaybtan online ka wax lagu xareynayo 22,000 ayay runtii bilaabteen qaybtan canshuuraadka wixii 2,000 ka horeeyay inta badan waxay ahayd waraaq intii la buuxbuuxiyo oo postada la geeyo la diray ahayd marka laakiin systemku mar walba ama paper formkii hore ha noqoto ama qaybtan online ka hadda laga dhigay ha noqotee mar walba systemku isagu waxba iloobo waa record gareysan yahay Cabdinuur
1: qofku markuu cashuurta celiyo cashuur celinta markuu sameeyo ama xisaabiyaha isticmaala ama isagu ha sameystee muddo intee leeg buu sugayaa xafiisku soo jawaabaan
0: marka la xareeyo sida uu sharcigu yahay 14 beri kadib waa in cashuurta la finalize gareeyo ama stage-ki ugu dambeeyay ay runtii ay gaadho suuq qofku u helo haduu ama bangi aadayo ama wax kale u aadayo waraaqdi inuu cashuurta xareeyay ah taxation ku ila 14 beri ayaa deadline ka inta badan aha sometimes markuu system ku aad busy u yahay dib way u yaraa dhici kartaa ila 28 beri waa gaari kartaa laakiin sida sharciga ah waa 14 beri ayaa runtii ayaa waraaqdaas ku soo baxda
1: way hay qaybtii hore ee wareysiga muhiimka ayaa inta ku eeg qaybta dambana fadlan kala soco barnaamijyada dambe ee idaacadan waxaad si hadba ka dhageysan kartaa SBS Somali oo ah Facebook ga lantan imkana waxaan soo gaarnay waqtigii aanu idin guud mar jirnay wararkii Australia iyo caalamka Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa difaacay qorshaha dawladda federaalka ah ee lagu adkeynayo xeerarka xayeysiiska khamaarka kadib markii sharciga loo gudbiyay baaritaan baarlamaan ah oo ay taageereen ama taageerayaan labada dhinac ee mucaaradka iyo Greensku. Sharcigan ayaa soo rogi doona xanibaado ballaaran oo ku saabsan xayeysiiska khamaarka ee lagu xayeysiiyo TV-yada, raadiyaha, internetka iyo sidoo kale goobaha cayaaraha. Booliska gobolka Western Australia ayaa sheegay in tijaabo lagu isticmaalayo kamarad AI ku shaqeysa oo aqoonsata ama garata wajiyada dadka ayna keentay in la xidho dhowr qof. Teknolojiyadan ayaa sawirka ama sawireysa wajiyada dadka kadibna isbarbar dhigta xogta ku jirta taxana ay ku jiraan ku dhowaad 8,000 oo qof oo ku sugan Western Australia, dadka oo isugu jira kuwa amar qabasho lagu raadinayo iyo kuwa hore loogu xukumay dembiyo galma caruur. Dalka Ruushka ayaa qaaday mid ka mid a weeraradii ugu waaweynaa ee cirka intii uu socday dagaalka ay kula jiraan Ukraine Ukraine isagoo oo gamay 19 gantaal iyo 400 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn kuwaas oo lagu beegsaday magaalada Kiev iyo qayb kale oo ka mid ah Ukraine saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 25 qof halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen

barnaamijkeenni jimcaha oo soo bilaabmay ku dhowaad hal saac ka hor halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo aan idiinka soo tegiraya caawa stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada malban anigoo cabdinuur ayaa idinla socodsiinayay intaaynu halkan dib ugu kulmi doonno haddii ilaahay ka dhigo waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caano iyo ammaana allah